zana wagulwe kabaka bakabaka ani akwenkana omulungi gwajuza etabaza za fena amafuta ojuze ekikompe kyaffe nekiyiwa gwe adamu esala zaffe olwazi lwaffe ye gwe lwazi lwange mukama gwe wekka gwe neesize mukama wakati mu mbeera neesize gwe wakati nga biganyi nekuteko gwe